Hvor kan man plukke roser, hvor ingen roser gror? Hvor kan man plukke